Kan du kalian kada da za za da im da di so wat ha hit da da za zu na na na la da im da di so mena ba ma ki do ban zu da za pa nga sa ba ma ob da ka ke nei ta la e he ha kas bani ai zol da da po ba cha da a kas bani ai zol a cha